makin kura-kura cakarun nana yang awa nana makin awa tei anak pun dikira kena benda makin ati mwing roi temeno ati kukure temuing erau ekari kira ke ya tei aika oni makina oinda yang kona pai ati ai eka kura-kura menu kona pai eikai anak kari kira ke te community e meurei rei oni kura-kura o community isa ika meurei rei menu kura-kura eikai anak kari kira kia Oni katia te ngāpung e eta mero ariki na kwa nyankai. Nte ngāpung ei, o asari nia te tautana ki nonu yon te un. Saka te imetua te reita ki eta meroa na kwa ntia ki kapiruru. O asari nia te tangira, e ngea ngana sakua. Te usu, saki siyara tabo e simea kanna. Te usu, ponte tabo, ari emuani pungia ki meiei te anuani meu. Kamna te kiroi na mieponga iyo, Oi pieri ki te pongei, pa te pongei a kakanoa e sua penipeni. Oi meni ko ana ki moenga minti ota, te karineri ni, oa te ina.